Majko, želim da me shvate, umoran od posla, svega mi je dosta. Daj okreni rundu, koliko god da košta. Želim da me puste, da mi daju mira, umornu mi dušu, niko

Sve sam to davno shvatila, sad bi se tebi vratila, vratila. Sad bi se tebi vratila, pa nek mi kažu

0: Radio Tenda. Studio Polić.
1: Ako život je igra, igra je sa mnom sad i ti. A bez tebe sreća ona ništa mi ne znači. I kako da znam.

0: Radio Centar. Studio Polić.
1: Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Duran, 1984.